Σράτης του Γιούγκο Μαζάδο και Light FM, δηλαδή David Foster, νιουγκαφίκι μου, σίτουλα Love at Second Sight, sahabat και Light, μενεμένη κοίτα, di 40 menit lepas dari pukul 11 malam, sahabat και Light. Terima kasih ada Kang Andi Sopiandi ya, yang menyimak katanya. Kemudian juga ada sahabat Kiki, kemudian juga Pak Yadin di Garut. Terima kasih. Kita lanjutkan, inilah Billy Dean.